0: Xong rồi lại khô thôi đấy.
1: Hãy
0: Hôm nay ngoài đi rồi.
1: subscribe.
0: Queen, we were at on 533 beyond Highway 81, Front 2.
1: Ten four.